0: neud y pal ddoch rwy'n.
1: Dwi'n meddwl am ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim yn ymwneud â'r ddim